0: Después girará en verano por los principales festivales de teatro clásico.
1: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
2: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
3: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes, ás 8 da tarde, no Pazo de San Marcos, até o 2 de xuño, entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
5: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: Bo día, Monforte, bo día, Ribeira Sacra. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de información matinal en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Hoxe, 19 de maio, o sol saiu a 7 da mañá e 4 minutos e por ase ás 10 menos 11 minutos da noite. E saben ustedes que os días medran, que nin que tomaran moito calcio. Falando de felicitacións, hoxe tócanos decirles a Urbano, a Bernarda e a Teófilo que teñan un moi bo día. Mesmo desexo para dona María Valcarce. Que tal, como está vostede?
7: Pois moi ben, moi bo día Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes.
6: Parece que o tempo dentro de moi pouquiño vai a ser casi de verán, aínda que estemos aínda na primavera.
7: Pois eso é o que di Meteo Galicia. Hoxe aínda pola mañá pode caer algunha precipitación, pero o tempo cambia e das temperaturas baixas que tivemos estes pasados días, baixas para a época do ano, pasamos a todo o contrario. Serán altas para a época do ano, xa que teremos máximas aquí, no sur da provincia de Lugo, de até 30 graus. Ana Laje amplía a información desde Meteo Galicia.
8: Primeiras horas podería haber alguna precipitación, pero logo sí que xa, desde logo, a partir de mediodía xa non agardamos chuvias. E ademais as temperaturas van a ir en ascenso. Atrás deixamos eses valores impropios da época do ano que tivemos toda a semana pasada. A partir do mércores, cando aí sí que queremos con valores por riba. Aí estaremos falando de máximas entre os 28 e os 30.
6: E vai agravando mocións cara ao Pleno Provincial que acollerá o vindeiro martes 26 de maio o Pazo de San Marcos. O Partido Popular defenderá no Pleno unha moción encamiñada a que se realice o arranxo da estrada Lupe 1811 no Concello de Chantada. Segundo sinala o portavoz provincial, está totalmente destrozada e intransitable. Escoitamos o tenente da alcaldesa do Concello de Lugo e tamén voceiro da Deputación Provincial, Antonio Ameijide.
9: Os veciños de Soilán, os veciños da Pena, en Chantada, levan anos sufrindo o abandono da estrada provincial 1811 en Chantada. Dende o Partido Popular denunciámoslo xa hai semanas e a situación todavía foi a peor. Está totalmente intransitable, unha estrada da Diputación Provincial que é o único acceso a estas veciños. Levaremoslo ao vindeiro pleno.
6: Un día antes, o luns, pleno en Monforte. Os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular levan ao pleno este mes de maio unha iniciativa para pedirlle ao equipo de goberno un compromiso real e efectivo coa cultura tradicional galega.
7: A voceira popular Cati Varela asegura que ven con moita preocupación como nos últimos anos o goberno que preside Tomé Roca deixou de apoiar os colectivos monfortinos que manteñen viva a cultura e o folclore tradicional galego, polo que engade a popular vense na obriga de defender a necesidade de recuperar o esplendor dun sector que históricamente contou cunha gran implicación dos veciños da cidade do Cabe, especialmente dos máis novos. Cati Varela.
10: Desde calle onde se celebra

0: www.portallemp.com e dalle una oportunità o teu futuro. Deputación de Lugo.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. Perro maliza, peza de 350 gramos aproximadamente, 9,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Bo día, Monforte, bo día, Ribeira Sacra. Que tal, como están vostedes, señoras e señores? Benvidos e benvidas a este tempo de información matinal en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Hoxe, 19 de maio, o sol saiu a 7 da mañá e 4 minutos e porase ás 10 menos 11 minutos da noite. E saben vostedes que os días medran, que nin que tomaran moito calcio. Falando de felicitacións, hoxe tócanos decirles a Urbano, a Bernarda e a Teófilo que teñan un moi bo día. Mesmo desexo para dona María Valcarce. Que tal, como está vostede?
4: Pois moi ben, moi bo día, Fidel Fernán. Moi bo día a todos vostedes.
3: Parece que o tempo dentro de moi pouquiño vai a ser casi de verán, aínda que estemos aínda na primavera.
4: Pois eso é o que di Meteo Galicia. Hoxe aínda pola mañá pode caer algunha precipitación, pero o tempo cambia e das temperaturas baixas que tivemos estes pasados días, baixas para a época do ano, pasamos a todo o contrario. Serán altas para a época do ano, xa que teremos máximas aquí, no sur da provincia de Lugo, de até 30 graus. Ana Laje amplía a información desde Meteo Galicia.
5: Primeiras horas podería haber algunha precipitación, pero logo sí que xa, desde logo, a partir de mediodía xa non agardamos chuvias. E ademais as temperaturas van a ir en ascenso. Atrás deixamos eses valores impropios da época do ano que tivemos toda a semana pasada. A partir do mércores, cando aí sí que quedemos con valores por riba. Aí estaremos falando de máximas entre os 28 e os 30.
3: E vai agravando mocións cara ao Pleno Provincial que acollerá o vindeiro martes 26 de maio o Pazo de San Marcos. O Partido Popular defenderá no Pleno unha moción encamiñada a que se realice o arranxo da estrada Lupe 1811 no Concello de Chantada. Segundo sinala o portavoz provincial, está totalmente destrozada e intransitable. Escoitamos o tenente da alcaldesa do Concello de Lugo e tamén voceiro da Deputación Provincial, Antonio Ameijide.
6: Os veciños de Soidán, os veciños da Pena, en Chantada, levan anos sufrindo o abandono da estrada provincial 1811 en Chantada. Dende o Partido Popular denunciámoslo xa hai semanas e a situación todavía foi a peor. Está totalmente intransitable, unha estrada da Diputación Provincial que é o único acceso a estes veciños. Levaremos o vindeiro pleno.
3: Un día antes, o luns, pleno en Monforte. Os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular levan o pleno este mes de maio unha iniciativa para pedirlle ao equipo de goberno un compromiso real e efectivo coa cultura tradicional galega.
4: A voceira popular, Cati Varela, asegura que ven con moita preocupación como nos últimos anos o goberno que preside Tomé Roca deixou de apoiar os colectivos monfortinos que manteñen viva a cultura e o folclore tradicional galego, polo que engade a popular, vense na obriga de defender a necesidade de recuperar o esplendor dun sector que históricamente contou cunha gran implicación dos veciños da cidade do Cabe, especialmente dos máis novos. Cati Varela.
7: Desde maio, onde se celebra o Día das Letras Galegas, polo tanto reivindicamos a cultura galega, levaremos ao pleno unha moción onde vamos a pedir ao alcalde que impulse máis, digamos que a práctica, non, da música e da danza galega na cidade de Monforte. Eu recordo cando era pequena que a mocidade participaba de clases de danza galega, participaba de clases de música galega, había unha banda de gaitas importante, todo eso diminuiu cos anos. A verdade é que unha mostra de que o señor Tomé e o seu equipo de goberno apenas lle prestan atención á cultura.
3: E sin rifirrafe, a política é aburrida. O alcalde di que o PP minte, que os datos sobre este tema son falsos.
8: Eu non suelo facer caso das mentiras e dos datos falsos. Si presenta esta moción, que creo que sí, o próximo pleno, pois así darán.

0: amantes de rigidez dirían, pero este programa de terza-feira cada vez es distinto. Claro, porque somos flexibles a actualidades, somos flexibles a os formatos, no nos damos definido, porque non queremos definirnos, hai que ter algún espacio tamén para a liberdade, sobre todo despois de ver como foron os resultados das eleccións andaluzas, que foron resultados extraños. Falaremos deles con Mario do Casar, por exemplo, que tamén está aquí con nós xa. Bo día, Mario, que tal, como estás?
1: Hola, bo día, Fidel, María e oyentes, como tiene que ser siempre. Con los oyentes es lo fundamental de la radio y de las emisoras, como radio principal, como emisora con más audiencia y la cadena SER, ¿no?
0: É unha emisora decana, decana no sur da provincia de Lugo, dende o ano 1991, informando todos os días das cousas que pasen. Bueno, hoxe non está Maro Carretero físicamente nos nosos estudos porque está rodando. Logo contaranos este home que é tan polifacético, que tanto traballa como creativo, como dinamizador cultural, facendo xornalismo tamén este programa con esa axenda cultural, cultura na

0: ondas se denomina, o espacio según él prefiere, pero está rodando una película. Luego falaremos de eso, e intervirá a través do teléfono. Na sala de máquinas, levando o timón deste programa, o control técnico para que o son chegue en perfectas condicións, estará María Valcarce tamén, que hoxe intervirá no programa, tamén opinando, dando os seus puntos de vista sobre cousas que son actualidade. En fin, que temos por diante moitas cousas. Por certo, o pasado martes, non estivexe presente ti físicamente,
1: estabas en Vigo, esa gran delegación de en el auditorio do Mar de Vigo, a tope, con máis de 1100 delegados de todo Galicia, ¿no? Que enchemos o auditorio, que foi realmente con vistas a la ría de Vigo y a...
0: Bueno, celebrades o 40 aniversario do proceso 1001, ¿no?
1: Sí, en un principio fue uno de los motivos para conmemorar ese 40 aniversario de ese procesamiento, el proceso 1001, donde fueron incluso condenados, acusados, los abogados de Atocha, a Marcelino Camacho, que estaba en la cárcel, Sartorio, los fundadores de Comisiones Obreras en la clandestinidad, que debió ser allá por el año 74 o
0: 74. Sí, los estertores del franquismo.
1: Sí, sí, sí, que estaban luchando y ya estaban encarcelados. Y bueno, y los procesaron, pero al final pues demostrouse que non cometeran delito. Lo que pasa que querían acallar a un sindicato como Comisiones Obreras, que estando na clandestinidad sabían que estaba haciendo una gran labor de cara pues al final del franquismo, luchando, informando las empresas, creando comités, delegados sindicales e informando a toda la clase trabajadora de cómo teníamos que organizarnos, y eso era la clave. Sí, y por eso los encarcelaron, porque no había delito. Pero bueno, sabemos lo que pasó.
0: Sí, lembrámoslo, a xuventude debera coller apuntes, porque a xuventude votou o pasado domingo por alternativas aos dous grandes partidos hexemónicos en Andalucía, o Partido Socialista e o Partido Popular. Ti, nun análisis rápido, que encontras nestes resultados? Que comentario se te ocurre así a bote pronto?
1: Si me permites, que tuve un pequeno esquecemento, pero se me acorda rápido las cosas. Se comentei outro día tamén, comentei, estando desde Vigo, que había moitos xóvenes delegados de personal que son elegidos por os compañeros, pero que non tiñan nin a máis mínima idea do que fora o proceso, claro, do 1001. Entonces, allí se informou por parte dos representantes e compañeros que viñera de Madrid, tanto Unai Soto non pudo vir, quero tamén decirlo, porque tuvo un problema grave familiar de última hora e veu un segundo de aborto, que é o secretario da sindical, que nos deu pois unha información en todos os niveles, pero destacando fundamentalmente a cantidad de xóvenes que había. Pero os xóvenes, efectivamente,
0: están a outra cousa.
1: Están a outra cousa. E hoxe vémolo que, efectivamente, o que tú me acabas de decir, pois xa non creen tanto nos partidos clásicos, non pode ser PP, PSOE, incluso no Partido Comunista, sino en novos partidos como Adianta Andalucía ou como que foi pois
0: Vox, hai que decilo.
1: Que é increíble, porque Vox o que pretende é quitar os direitos que nós conseguimos, que os seus avós, y eles non se dan cuenta ou creen que lle vai manter os direitos, cuando resulta, dice, non hai migración, non os direitos sociales,
0: prioridade nacional,
1: que lle estamos, que os nativos, os españoles, que lle, os da fora, que nos quitan os direitos, non nos quitan os direitos, están facendo o que non queremos facer, así de claro. Non queremos traballar, o mellor, en puestos duros, difíciles, no sector agrario, donde nadie quere traballar, no sector da construcción, donde cada vez menos, no sector da hostelería, que prácticamente ya todos os traballadores son colombianos, brasileños, venezolanos, peruanos. Entonces, ¿por qué? Pues porque son traballos máis duros, de moitas largas jornadas, e, por lo tanto, e o señor de Vos, o señor Abascal, votou en contra do salario mínimo, e despois atreve a decir, e moitos jóvenes, eu creo que non se enteran, non leen isto, non lles importa, porque pensan que con él van a estar maior, con un gobierno de Vos. Pois sabe, resulta que vos votou en contra do salario mínimo, e agora ten a desvergüenza de decir que 4 de cada 10 traballadores actuales que cobran menos do salario mínimo. Digo, pero oiga, pero se usted votou un contra do salario mínimo, precisamente a lei beneficia a todos os traballadores que están en precario, porque os demais de grandes empresas teñen convenio que é moi superior o salario o salario mínimo, o salario de convenio, como pode ser Manesitas de Robellán, Abazán, empresas, por exemplo, funcionarios, traballadores dos concellos, claro. Eso non lle fai falta, non lle afecta o salario mínimo. O salario mínimo afecta lle aos traballadores que non teñen convenio, a esas persoas ilegales, persoas que están traballando ou que veñen de fora en a de lei de dependencia, atendendo aos nosos maiores.
0: Vamos a centrarnos novamente nos resultados. Esta páxina que temos en terza feira é unha páxina de opinión, que non ten nada que ver con as páxinas de información. A información é un tratamento totalmente distinto. A opinión é un tratamento libre, onde as persoas verten as súas opinións. Opinións que nunca entran na información. Digo aí porque María Valcarce seguramente tamén ten o seu punto de vista sobre estes resultados do pasado domingo. Me gustaría coñecer non a túa opinión valorativa para unha crónica informativa, sino que a túa opinión de comentarista.
2: Bueno, pois eu creo que, fíxate, desta volta o definiu ben o gañador, Moreno Bonilla, non? Cando dixo antes das eleccións que quería esa maioría absoluta para non ter ningún lío, non acadou a maioría absoluta, polo tanto, lío as portas, aínda que onte suavizaba a palabra lío e decía lillo, máis pequeno que lío, porque, bueno, quedou aí, como todos sabemos, a dous puntos, a dous escanos desa maioría absoluta. Polo tanto, intúes un tempo, pois eso, de lío, e a ver que pasa, non? Porque onte tamén se adiantaban xa, así, un pouco op de reco, o que van a ser as exixencias de Vox, e esa prioridade nacional da que falabades era unha dela, tamén 0 euros para os centros de menas, e logo entrar no goberno con 2 ou unha vicepresidencia, en fin, que por pouco semella que vai a pedir moito á extrema dereita.
0: Sí, o que é curioso é que tanto PP como PSOE pagaron, creo eu, pagaron un alto prezo por esas pequenas descomposicións que teñen como partidos políticos, onde hai acusados de un lado e do outro, pero Vox, que tamén ten problemas, porque non esquezamos que Ortega Smith foi a última víctima, un dos fundadores con Abascal de esta formación política, foi expulsado do partido.
1: É dicir, Abascal, por claro, dar unha opinión do que pasaba dentro.
0: Efectivamente, entonces, claro, un di, isto a eles non lles afecta, porque os votantes de Vox pasaron olímpicamente de esa descomposición interna que tamén teñen os de Vox. Pero, en fin, son cousas que teñen difícil explicación. En este caso, pois, a explicación veremosla si estes resultados foran extrapolables a nivel nacional, a nivel estatal. Creedes que son extrapolables?
1: No, eu, como a miña opinión, por suposto, como tú acabas de decir, é opinión. A miña opinión é que estes resultados que se dan nas autonomías, estou totalmente convencido, e se non o veremos a tempo, que non teñen nada que ver cando sean unhas eleccións xerais. Non é igual votar a Pedro Sánchez a nivel de Estado que votar o candidato en Asturias, que votar o candidato en Castilla-La Mancha, que votar o candidato no País Vasco, en Galicia ou en Extremadura, non. É moi diferente. Pedro Sánchez é un gran líder que os xóvenes tamén, a juventud, os que somos xa un pouco veteranos, non nos esquecemos do que está facendo por os máis desprotegidos. Como fixo Zapatero, ca lei de memoria histórica, ca lei de matrimonio igualitario, ca lei de dependencia, ca lei, e resulta que hoxe os xóvenes non se dan cuenta, pero sin embargo a nivel estatal é moi diferente unhas eleccións autonómicas donde se vota pois a partidos, como neste caso Izquierda Unida en Andalucía, Adiante Andalucía ou un Galicia BNG, PSOE, PP, pero cando é a nivel estatal aprobatémolo, en Galicia subo PSOE, en cualquier outra autonomía subo PSOE, pero cando son a nivel autonómico pois a xente vota máis en clave autonómica. Eu entendo tamén, porque é lógico.
0: Bueno, xa non digamos, nas municipais votas a persona.
1: Votas ao alcalde, votas a persona, moito, a maioría. Por exemplo, vémolo en Monforte, o PSOE ten a mitad dos votos que ten José Tomé, porque non se vota exclusivamente a PSOE, se vota o PSOE, pero se vota o alcalde que é socialista, pero é Tomé. Entonces non se vota en clave cando é nacional, se vota moito o PSOE, Partido Socialista, por exemplo, e a Pedro Sánchez, que vai ser o presidente do goberno, pero non como cando é en clave local, se votou alcalde independientemente, casi que sea dun partido.
0: Bueno, por vamos a avisar ese tema porque é a noticia máis importante a nivel estatal. É que Zapatero está imputado.
1: Bueno, pero a mí
0: me
1: gustaría tamén, desde o meu punto de vista, aclararlle a personas que non teñen escrúpulos, como coín hoxe do señor Tellado, ese gallego que eu creo que non sabe o que dice, sinceramente, eu puedo decirlo, me gustaría.
0: Pues estaba en Comisión Sobreira, sí.
1: Pues bueno, era un infiltrado.
0: Era un partido comunista.
1: Un infiltrado como Jiménez Los Santos, que eu creo que estaba.
0: Que tamén era comunista.
1: Comunista, troquista, da época soviética, tal. No, eu son do Partido Socialista FUN e son simpatizante neste momento. Pero o que este señor Tellado se olvida, que da lei de enjuiciamento criminal do ano 2015, no artículo 735 se cambiou o tema de imputado por investigado, e no artículo 118 da actual lei de régimen do Código Penal dice que, como antes tiña unha connotación tan negativa e ser imputado, xa era como ser condenado.
0: Bueno, Zapatero está imputado, ¿eh?
1: Imputado, pero imputado quere decir que se alguien como acusación popular por o tema prosulta, como foi o PP e Actoir, pois denunciaron, e ao noso eso ten que chamar, pero simplemente para investigar meras sospechas de algo. Por lo tanto, ten direito, se lo tienen que comunicar, como se comunicaron, hoxe, e ten derecho a ir a declarar con abogado, e pode reservarse su derecho a tener las pruebas para si llega a juicio, porque pode quedar todo sobreseído sin llegar ni a juicio. Y eso es la gran diferencia, porque imputado ya se daba como un condenado. Investigado, que es lo mismo, pero se adaptó al nuevo código de penal y la ley de enjuiciamiento criminal, que parece que el señor Feijóo ni el señor Tellado no la deben ni la deberon leer, porque si la leeran seguramente igual cambiaban de opinión. Hay mera sospecha de alguien que acusó, ahora su vez tendrá que coger las pruebas. Por exemplo, que leva a UDEF, a Guardia Civil, a Policía e tal, e veremos que hai aí. Eu estou seguro, e se tuviera que poñer a mão por alguén neste país, a poñería por José Luis Rodríguez Zapatero. Fíjate, porque, claro, non lle perdonan que vai aos mites, que pida o voto para o PSOE, como pide cualquier expresidente. Y que hizo una ley de memoria histórica, la ley de dependencia, la ley de matrimonio igualitario. Y claro, eso no se lo perdona.
0: Mario, vamos a dar un brinco.
1: Pero creo que va a quedar a suelto de nada.
0: Vamos a dar un brinco. Na pasada terza feira,
1: sí.
0: Demos un brinco de Monforte a Vigo, porque aquí estamos, sí, en Vigo, sí. Y ahora damos un brinco a Marín, porque allí está Maro Carretero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
3: Hola, buen día. Aquí me atopo na vila de Marín, na segunda xornada que tiven de unha rodaxe de un director canadiense que se chama Melanie King. Bueno, con un equipo excelente de persoas. Bueno, hoxe xa volverei a Monforte esta tarde. Continuará a rodaxe, que marcharán uns días hacia Londres.
1: Un saludo fraternal, mano.
3: Igualmente. Metido xa en fariña, porque isto, como dixía o grupo aquel de inglés, Show Must Go On, Cultura nas Ondas. Temos primeiramente a Feira da Primavera esta fin de semana, que no, para falar dela nos temos a Cristina.
4: Hola, hola, moi bons días a todos e todas. Son Cristina e xunto coas miñas compañeiras Ana e María queremos convidarvos á Feira de Primavera que estamos organizando en colaboración co Club Fluvial de Monforte e que terá lugar os próximos días 23 e 24 de maio. Será unha feira pensada para todas as idades, para gozar en familia, en parella ou para ir ti só ou soa se te apetece. Estamos seguros de que non vos aburriredes. O horario será de 11 da mañá a 8 da tarde, cun montón de actividades e moi bo ambiente para gozar de todo a fin de semana. Contaremos con obradoiros infantis, obradoiros para adultos, contacontos, pintacaras e tamén cun ilustrador que realizará caricaturas en directo para que todos os que queiran levar un recordo divertido da feira podan facelo. Ademais, teremos postos de artesanía e alimentación con produtos variadísimos e propostas para todos os gustos. Atención ao sábado pola noite, porque a partir das 8 celebraremos un gran bingo familiar con moitísimos premios, todos eles doados por establecementos de Monforte. Haberá agasallos de todo tipo e algúns tan especiais como fins de semana en casas rurais ou ceas e comidas en restaurantes da zona. O domingo continuaremos con máis actividades e ademais contaremos cun bingo especial, neste caso, para os máis pequenos da casa, a partir das 12:30 máis ou menos, con sorteos e agasallos pensados para eles, neste caso libros, lentes de sol e moitísimas máis sorpresas. Durante a tarde do domingo, para pechar a xornada por todo o alto, tamén contaremos con actuación musical a cargo de Laura. E rematar coa primicia de que teremos unha zoniña preparada para o troco, para o troco de esqueixes, plantas, un pouco todo relacionado coa xardinería. Unha proposta un pouco pensada para compartir, coñecer xente e seguir dándolle un toque especial aos nosos xardins. Así que xa sabedes, os días 23 e 24 de maio tedes unha cita na Feira de Primavera no Club Fluvial de Monforte. Agardamos vos a todos para gozar dun fin de semana cheo de actividades, música, diversión e moi bo ambiente. E non esquezades seguirnos nas redes sociais @feriaprimaveralemos para non perderte nada. Chao!
3: E continuamos co Festival do Vendaval, Festival de Cinema de Cine Portugués na Ribeira Sacra, que ten a súa edición de primavera. Este primeiro pase será o sábado 23. Haberá primeiramente unha clase magistral, como dicía, o sábado 23 na Palleira, en Manán, Sarria. E é unha clase magistral con Iván Castiñeiras, realizador con experiencia no cinema galego, portugués e francés. A continuación haberá ás 10 da noite cinema Deuses de Pedra co propio Iván Castiñeiras, tamén na Palleira en Sarria. E o domingo 24 na Aldaba, en Rosende, a 1 da tarde na sesión Bermú, haberá música cun concerto de Joel Fontán sobre Cansao de Intervenção, como lle chaman. E a 6 se haberá cinema no Centro Sociocultural de Sober ca película A Procura da Estrela, de Carlos Martínez Peñal Más. E contará ca presencia do actor, que previamente vai facer a súa actuación musical, o actor Joel Fontán. Xa no Cineclube en Monforte, este venres continuamos co ciclo de cine social, venres 22 ás 8 da tarde, con Contra la Pared, de Fatih Akin. Un inmigrante turco coñece no psiquiátrico a unha muller turca alemana con problemas de tendencias suicidas, e despois dun período de reflexión dadas as súas situacións deciden casar e pasan cousas. Tamén para rematar esta xenda temos o festival, se achega por fin o Festival do Paradiso na súa edición número 11, cun novo formato que llevemos en chamar o Retorno dos Poetas Afogados. Haberá un micro aberto organizado conxuntamente por xente da Ribeira Sacra e de Lugo, A continuación, despois da cena, unha proxección da curta documental 10 anos de Paradiso, co análise do que foron as 10 edicións anteriores do Festival do Paradiso no seu anterior formato. E para rematar a noite teremos os concertos de Ander and Diego Flaner, dos Mozos Emerxentes de Lugo, e de Monolius Dob, o grupo de Noia fundado por dous amigos de toda a vida, que combinan rock con novos sons e letras bastante potentes en galego. E ata aquí a edición curta deste martes de Cultura nas Ondas.
0: Pues moitas gracias, Mano Carretero, pero antes déixame que che faga unha pregunta. Remataste xa a túa participación nesta rodaxe desta película. De que vai o tema? Cal é o argumento central?
3: Bueno, pois pues é unha historia dunha moza que vive en Londres, con certos problemas familiares, e ten como unha especie de crise destas así de vida, unha crisis existencial. Trasládase a Galicia co galo do Camiño de Santiago, porque era un camiño que recorrera o seu pai no seu día. Bueno, ali ten certas experiencias, encontrase entre outras cousas cun peregrino que interpreto eu nun momento dado, nunha pequena escena. As cousas que llevan pasando van lle dando outra perspectiva da vida.
0: Bueno, pois pues nada, enhorabuena por esta participación. Xa veremos a película cando se estree, e estaremos moi pendentes de que o próximo martes estés aquí nos nosos estudos, xa facendo Cultura nas Ondas en directo, sin o son telefónico neste caso. Moitísimas grazas, feliz retorno.
3: Moitas grazas,
0: Mario. Vamos á actualidade de Monforte. Ti crees que Monforte, o Concello, o actual equipo de goberno, non está apoyando a cultura popular, a cultura que votan de menos, por exemplo, Cati Varela, que asegura que ve con moita preocupación como nos últimos anos o goberno de José Tomé deixou de apoyar os colectivos monfortinos, que son os que mantiñan viva a cultura e o folclore tradicional galego, polo que engade que ben se na obriga de defender a necesidade de recuperar o esplendor dun sector que históricamente contou cunha gran implicación dos veciños de Monforte, especialmente dos máis novos. Imos escoitala, logo facemos os comentarios oportunos.
5: Desde de maio, onde se celebra o Día das Letras Galegas, polo tanto reivindicamos a cultura galega, levaremos ao pleno unha moción onde lle vamos a pedir ao alcalde que impulse máis, digamos que a práctica, non, da música e da danza galega na cidade de Monforte. Eu recordo cando era pequena que a mocidade participaba de clases de danza galega, participaba de clases de música galega, había unha banda de gaitas importante, e todo eso diminuiu cos anos. A verdade é que unha mostra de que o señor Tomé e o seu equipo de goberno apenas lle prestan atención a cultura, simplemente repiten aquelas actividades que xa instauraron outros. Entonces creemos que é importante que Monforte goce dunha boa banda de música, que o conservatorio teña máis impulso, e tamén as diferentes escolas que existen de música, e que se poda retomar aquela sensibilidade que existía antes no folclore galego. Reivindicaremos eso no vindeiro pleno, porque nos parece importante poder contar con xente da nosa cidade que colabore nas festividades sen ter que contratar a xente de fora.
0: O alcalde dixo, contestando a Cati Varela, que no pleno dará explicacións suficientes, pero que en principio o PP minte, di, e que os datos que expón Cati Varela son falsos.
6: Eu non suelo facer caso das mentiras e dos datos falsos. Si presenta esta moción, que creo que sí, o próximo pleno, pois así darán os datos vendados, non? Pero en todo caso xa estou dicindo que non é verdad. Xa lle digo que non é verdad, e sería conveniente que actualizase os datos, porque así non diría este tipo de cousas. Porque además, a mí o que me fai gracia é que esa persona, esa voceira, anda según lle convén, non? E está moi preocupada, decía un día que estaba moi preocupada por unha póliza de crédito, cando os remanentes do Concello son positivos. Non sei como se pode preocupar. Ahora resulta que está preocupada por isto da música galega. En fin, eu creo que está preocupada por manterse no Parlamento, porque iso sí que lle vai ben. O tema do Concello de Monforte que non o conoce, desconoce como funciona, como se goberna, desconoce todo o día, unha pena. É unha pena porque eu creo que na oposición pois ten un papel moi importante, estuve na oposición moitos anos, e había que ser riguroso nos datos, porque cando un minte e manipula os datos, pois está perdendo toda a credibilidade. Así que xa lle dirán os datos no pleno e verá usted como non coincide co que ela dice. Outra cousa é que desconozca, e se desconoce, pois nadie ten culpa.
0: María, interpretacións o marxe, interpretacións políticas, di como Monfortina, aprecias que a cultura, non sei, a danza, a música en Monforte está en horas baixas?
2: Bueno, falar de cultura, danza, música galega, falar en Monforte, veñense a cabeza os xoclares de Lemos, por exemplo, que tantas e tantas veces estiveron nos nosos estudos. Coñecimos algunhas, como quen lles fala, ese aturuxo en directo aí. Bueno, pois non sei, non teño datos precisos de cal é a situación actual.
0: Pero a túa percepción, a túa percepción.
2: Pois a miña percepción é que temos grupos excelentes en Monforte de danza, de canto galego, pero non sei se podería haber máis, e non sei tampouco se o goberno local pode implicarse máis en este asunto. Puedo decir que de pequena bailaba a muñeira, iba a clases de danza galega, bueno, todo isto a través do cole no que estaba, na Divina Pastora, tiñamos unha profesora que estaba, que era, daba danza, pertencía a coral de Renfe, e eu non sei como está, non teño os datos, para decir este asunto, pero sí sei que en Monforte de sempre houbo moita tradición por o folclore, por a danza galega. Eu tiña o meu traxe de galega, bailaba muñeira de chantada dende ben pequena.
0: Bueno, o que di o Partido Popular, na voz de Cati Varela, é que non se apoia, que non se apoia a... que ven con preocupación porque non se apoia a cultura tradicional galega. Non sei, Mario, como ves o tema.
1: Un pouco en línea e consonancia, porque a mí gusta ser 40 na vida, podo mirar os ollos a todo o mundo, e vou sempre ca verdad por diante. Creo que había que apoiala máis, pero o que me dice a portavoz do PP, Cati Varela, non o fixeron cando gobernou o PP. Por lo tanto, a Tomé non lle poden dar leccións. Pero si tamén podo dicir unha cousa, que Tomé, si non son da súa cuerda, seguramente que algún coa parta, porque ou eres da miña cuerda ou non vas ter a subvención nin te apoio. Eso seguro tamén, xo digo. E digo yo, e creo. É dicir que se preocupa máis e que está en Santiago cobrando un sueldo, está de diputada porque elegiron os ciudadanos. Entonces está diputada porque elegiron os ciudadanos, parece que se olvida que él estaba en Santiago, igual que está hoxe Cati, estaba no concello e non atendía nin a Santiago nin ao concello. Cati, pois igual está tamén igual, porque non se pode estar en misa repicando, porque decir que van a apoiar máis a cultura, home, eu no fondo non creo que o PP apoie máis a cultura galega, porque se te digo unha anécdota que quedei anonadado vendo o partido que tiña unha ilusión que a cumplín da miña vida, ver o partido en domingo en San Mamés, no novo San Mamés, o que iba no vello toda a miña vida, me levaba meu pai, pois resulta que se daban os cambios en San Mamés dos xogadores do Celta e do Leti en euskera e en gallego. Tú te imaginas que en Vigo, en Coruña, en Lugo, no campo Anxo Carro, que deran os cambios cando xoga o Lugo co Baracaldo en euskera e en gallego? No, ali sí que apoian a cultura e a lengua. Aquí sería impensable, nunca o vi na miña vida. Cualquier cambio contra calquer equipo en castellano, porque nin en gallego. O domingo en San Mamés, os cambios do Celta, do Atleti Bilbao eran en euskera e en gallego. Yo, cuando sinto os cambios falar en galego, me creía, ¿no?
0: Déxame que diga unha cousa que é importante, e é que o Celta vai estar en Europa, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Vai estar en Europa, e iso é unha noticia que enxerá de felicidade a todos os celtistas que hai en Monforte, que son moitos, e o Deportivo, que tamén ten moitos seguidores en Monforte, pois pode se gaña en Valladolid ou se dá unha serie de resultados ou empate, en fin, ascender a primeira división despois de ese sufrimento de ese inverno,
1: ese largo camiño de inverno, porque mira que levano xa, despois de ser Super Depor, campeón de liga, subar a Champions, e hoxe chegou a segunda beta, pero o seguro co Depor vai ganar en Valladolid porque xoga moito mellor fora que na casa, igual co Celta xogou mellor co Atleti Bilbao. Eu tiño o corazón partido porque de pequeno era do Atleti, pero ayer co Celta me alegro porque co Celta lle chega a ese punto e xoga a Europa League. O Atleti xa non iba a xugar nada porque lle tiña que ganar o Madrid o próximo domingo.
0: Restan
1: e perder o Getafe, o xa que
0: restan-nos menos de 3 minutos para rematar e imos cos desproces, porque en Galicia, nesta Galicia frondosa, hai que empezar cos desproces. Pero xa a estas alturas, fíxate tú, os turistas veñen en xullo e agosto, preferentemente, e de aquí a xullo e agosto van medrar novamente, como caiga algo de auga, todo aquilo que se desbroce agora. Pero xa nos aviñao, comezaron a desbrozar.
7: É certo que aínda que a maioría dos concellos non iniciaron desbroces, e eu creo que ainda non é tempo de empezar. A primavera aquí é moi frondosa e todo o que desbroces, pois hai un problema que rebrote, sobre todo con boas temperaturas e chovendo. Pero nós temos tantas parroquias que efectivamente pois desbrozamos Reiviz porque tuvo festa, desbrozamos Chave, desbrozamos Xixiviz, desbrozamos Broza, e como a próxima que ven é allá, pois xa están os tractores, tanto as brigadas de man como os tractores desbrozando allá. De aí pasaremos porque a seguinte festa é San Antonio, xa tanto en Rebordados como en Piñeiro, e por tanto, bueno, pois é certo que o ideal sería poder desbrozar só en julio e agosto, pero cando un pobo ten festa, pois gustalle que este desbrozado, e non son tantos quilómetros os que temos, que temos que botar 4 meses seguidos de...
0: Claro, é que non queda outra, Carlos Armesto, alcalde de Osaviñao, que era o que falaba. Allanos non se falaba de desbroces porque había habitantes, pero agora que está todo a monte, que está todo deixado da man de Deus, hai que desbrozar.
1: Sí, mira, se poño un exemplo. Fai ayer concretamente, cheguei a 7 da mañá de Bilbao, de ver o Atleti, vino a acabar con Cenale, e fun un tuve que ir a un entierro de unha parroquia de aquí, de Puebla. Si quedei realmente alucinado cunha herba de 1 metro.
0: Acabouse.
1: Un bosque sin desbrozar. Si no, hai un lume na carballeira,
0: non sigas con esa fotografía que xa coñecemos.
1: Algo cementerio.
0: Moitas gracias por estarvos aquí, María Valcarce. Moitas gracias tamén por capitanear a sala de máquinas. Volvemos o vindeiro martes en terza-feira en Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena Ser.
8: Es la 1 mediodía en Canarias. Pedro Sánchez pide defender el buen nombre de Zapatero y reconoce el momento duro que supone su imputación. Es el mensaje que, según adelanta La Ser a esta hora, ha enviado el presidente a sus compañeros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Última hora, Guillermo Lema, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del gobierno, que según ha podido saber La Ser, ha hablado a lo largo de la mañana con el expresidente Zapatero, ha compartido un mensaje con sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal, un mensaje que, según ha podido saber La Ser, es de apoyo a Zapatero. En él asegura que son momentos duros, pero que hoy más que nunca, ha escrito Sánchez, se debe reafirmar el PSOE en la tarea de seguir luchando por hacer avanzar al país y defender el buen nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese mensaje, el presidente del gobierno les pide a sus compañeros que hagan defensa de la causa socialista, orgullo y entereza, dice al final de ese mensaje el presidente del gobierno. En ese grupo de la Comisión Ejecutiva Federal, en el que también han escrito otros compañeros de partido mensajes de apoyo similar a Zapatero.
8: Ya está en marcha además la rueda de prensa del gobierno posterior al Consejo de Ministros de este martes, marcado por esta imputación. De momento no se ha hecho ninguna referencia a este asunto. Mientras la cascada de reacciones políticas continúa, el PNV ha pedido prudencia, aunque sí que valoran que las acusaciones son muy graves. Por su parte, Esquerra o Bildu cuestionan la imputación. Adriana Jordán.
10: Eso es, el PNV apunta que las acusaciones son graves, pero apelan a la prudencia. Maribel Vaquero.
11: Que las acusaciones en principio son graves. Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no? Y vamos a...
10: Bildu también dice que esperará las investigaciones, pero a Merchez Burua no le extrañaría que la imputación de Zapatero sea un caso de la UFER de persecución judicial.
12: A ver, tal y como van las cosas, no sería extraño. Todo lo que está pasando está ahí y bueno, podría llegar a pensar que puede ser algo así, pero ya te digo...
10: y al Laufer apunta Esquerra.
13: A ver, tal y como van las cosas...
14: La pregunta que me hago es si todo esto estaría pasando si Zapatero no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente.
10: Gabriel Rufián cree que se ha ido a por el expresidente socialista porque era un activo en la campaña de la izquierda.
8: Más asuntos. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acaba de llegar al juzgado de Martorell, detenido y acusado de matar a su padre. Allí tenemos a nuestra compañera Andrea Villori. Andrea, buena tarde.
15: Hola, buena tarde. Sí, Jonathan Andic acaba de entrar al juzgado esposado con las manos en la espalda y conducido desde la comisaría, escoltado por 5 agentes de los Mossos. Unos instantes antes ha entrado también al juzgado la jueza, también la fiscal del caso y los investigadores de los Mossos, que han cargado una caja de folios que contiene el atestado policial con los indicios que han estado recogiendo en el último año y medio contra Jonathan Andic, al que acusan del homicidio de su padre, Isaac Andic, fundador de Mango y la persona más rica de Cataluña, que murió al precipitarse en diciembre de 2000.
8: Hemos perdido la conexión con nuestra compañera Andrea Villoria, pero la noticia es esa. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acaba de llegar a los juzgados de Martorell. Además, el Hospital Gómez Ulla de Madrid se prepara ya para que los 13 pasajeros del Ondius, que han dado negativo varias veces, empiecen a recibir visitas. Ahí está Marina Fernández. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Este centro dependiente de defensa, acaba de explicar el delegado de prevención, está ultimando la organización de esas visitas para garantizar la seguridad de los 13 aislados, de sus familias y del personal.
17: Todavía están pendientes y empezarán a recibirlas en cuanto tengamos todas las garantías de los técnicos de seguridad, que son los que encargados y los máximos responsables en PRL, nos den el visto bueno. Se está organizando para que las visitas sean escalonadas y seguras.
16: También deben programar sus salidas al pasillo común, como ha recordado José García de CESIF, siempre con EPI y FFP2, un alivio en cualquier caso tras el periplo en el Ondius y la semana larga ya de cuarentena estricta aquí.
17: Están muy ilusionados, tienen muchas ganas, están muy alegres por haber recibido la noticia del segundo negativo y estamos trabajando en ello.
16: El único crucerista que ha dado positivo continúa mejorando, los 13 negativos, y siguen así, podrán continuar la cuarentena en sus casas a partir del 7 de junio.
8: Esto sobre el antivirus, y además la OMS ha confirmado que hoy van a llegar 6 toneladas de suministros para combatir el brote de ébola en África, incluidos EPIs y medicamentos. Y España está a la cabeza del vapeo adolescente en Europa. Casi la mitad de los estudiantes de nuestro país lo han probado, Mariola Lurido.
18: Sí, en España la mitad, frente al 44% de la media en Europa. Los jóvenes españoles también encabezan el ranking del consumo de cigarrillo electrónico en los últimos 30 días.
19: Puesto que lo perciben como algo inocuo. Es verdad que yo creo que desde las redes sociales se está dando esa falsa sensación de seguridad.
20: La mayoría de gente en mi instituto tiene mínimo un vapor y lo están vapeando todo el tiempo. Yo creo que sí está súper normalizado y no, a mí no me parece muy normal eso.
18: Palabras de la oncóloga Virginia Calvo y de una alumna de un instituto de Burgos que hoy han participado en la presentación de un informe y de una iniciativa en TikTok para frenar este vapeo. Los que vapean tienen hasta 3 veces más probabilidades de convertirse en fumadores.
8: Deportes, Héctor González, muy buenas.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Día decisivo para que Enrique Riquelme dé el paso y se presente a las elecciones del Real Madrid frente a Florentino Pérez. Antón Meana, hola.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Enrique Riquelme trabaja durante la jornada del martes para cerrar una junta directiva potente que le acompañe en la candidatura a las elecciones para ser presidente del Real Madrid. El plazo acaba el sábado. Él explicó ayer que tiene el aval, pero necesita cerrar esa junta directiva y también un fichaje ilusionante que vaya con el de la mano para poder plantarle cara a Florentino Pérez en las urnas. La votación sería a principios del mes de junio, antes del martes 9.
21: Fuera de España, el protagonista del día es Pep Guardiola, que esta noche dirigirá su penúltimo partido como entrenador del Manchester City. Lo hace en campo del Bournemouth y si no consigue la victoria, el Arsenal será campeón de la Premier League por primera vez en 22 años.
23: ¿Qué o a quién quieres perder de vista? ¿Es más fácil saber ganar o saber perder? ¿Qué sabes de la generación perdida?
24: He perdido la cabeza.
25: Voy a perder la cabeza por...
23: ¿En qué momento perdiste el norte? ¿Qué entiendes por perder el tiempo?
26: Al perderte yo a ti, tú y yo... Hemos perdido.
23: ¿Qué batalla das por perdida?
27: Hemos perdido los dos.
28: Sí, que has perdido tú.
27: A ti.
29: Procuro olvidarte.
30: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
23: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro perder. Perdido. En la SER.
30: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
8: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
30: Cadena SER. Servicios informativos.
0: Todos los caminos le van a osar. Osondo Camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 e 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
3: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,59 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 2,69 euros.
2: Gavis, en confianza.
4: Claudio, super oferta de ti.
5: Con una super oferta para pagar la mitad. Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Super bien de precio, siempre.
6: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaránse en el Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
7: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
9: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. Terro maliza, peza de 350 gramos aproximadamente, 9,99 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
9: Máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
24: Hasta el 21 de mayo, con precios como merluza pieza entre 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo, o costilla de cerdo a 4,99 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
28: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
31: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
32: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
33: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
34: Cadena Ser. El poder de la conversación.
35: Oxe por Oxe, María Valcarce.
36: 1:11, seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena Ser, tomamos o relevo de Fidel Fernán, abrimos aquí Oxe por Oxe Valdelemos e o facemos como cada martes da man do espazo oposición do Concello de Monforte Responde, quenda Oxe de resposta para experta Monforte. Un placer saudar o voceiro Germán Vázquez. Moi bo día, Germán.
37: Hola, moi bo día.
36: Bueno, pois aí que estamos dispostas, dispostos a tomar o pulso a actualidade do Concello de Monforte, unha actualidade que pasa, como vostede ben sabe, por a posta en marcha desas licitacións, non? Eses okeis as licitacións do paquete de actuacións que abrangue unha decena de obras no urbano e no rural, un investimento conxunto que supera 1 millón de euros, e onte mesmo quedaba licitado un novo bloque, digamos, non? Que nos nos sitúa desta volta nas rúas Calvo Sotelo, Monte Pando e Rivas Altas. Un paquete de obras, o conxunto, con un investimento máis que importante do que queremos esta mañá coñecer a valoración de experta. Son para vostedes prioritarias todas esas actuacións?
10: Pois o certo que non, nos non duvidamos que sexan necesarias porque estamos sempre co mismo, efectivamente. Nos entendemos que hai outras prioridades, pero entendendo que hai outras prioridades, como pode ser o abastecemento da auga ou outra cousa, pois sí que é certo que, bueno, que esta renovación continua de en asfaltados, algúns son asfaltados e reasfaltados, hai algunhas cousas que non levan máis de 6 meses e xa teñen os seus defectos, pero entendemos que eso, pois, se mudará, porque para iso temos a posibilidade de que o propio concello se queixe ou as empresas que ejecutaron as cousas que non están ben, pero sí que é certo que non entendemos que sexa unha das necesidades prioritarias no concello de Monforte, que non quita que efectivamente todas esas actuacións son correctas, están ben e seguramente que, como non pode ser de outra maneira, se vamos a gastar 1 millón de euros, desexamos, como non pode ser de outra maneira, que quede como mínimo que luza, pois, durante moitos anos.
36: Pois quedamos con ese titular, necesarias sí, pero prioritarias non para experta Monforte. E miramos xa cara ao pleno do vindeiro luns, 25 de maio, porque van agromando iniciativas. De feito, esta mesma mañá vostedes daban a coñecer dúas mocións que trasladarán ao pleno ordinario deste mes. Unha está centrada nas pistas de voleibol. Exactamente que o que piden, para que piden ese apoio da corporación, Germán?
10: Pois un pouco para revitalizar toda esa zona das Lamas, que efectivamente, pois, nos levamos un par de anos pedindo que se rehabilite. En este caso pedimos en varios plenos a posibilidade de que se fixesen unhas pistas de voleibol permanente, que o certo é que non é un gasto moi grande, que isto non é como cando pedimos que se cambien, que se homologuen as pistas de atletismo, que sí que poden ser 500 ou 400 ou 600 mil euros. Esto estamos falando de 9 ou 12 mil euros, como moito. Era un pouco por poñer en valor, pues, toda esa zona das Lamas, que efectivamente, pues, sabíamos que está medio abandonada, vamos a decir. Si ben é certo que ahora, pois, dentro do concello cedíuselle a posibilidad de explotarlo, pues, a un equipo de béisbol, e tamén a un equipo de ciclismo, e nós seguimos insistindo en que, bueno, pois, xa que todo eso se está rehabilitando, poñendo en valor toda esa zona que estaba medio abandonada, pois o certo que nos gustaría, por parte do concello, que, bueno, pois, a posibilidade de que instalasen ali unhas pistas de voleibol permanentes, que, bueno, pois, algo que se xoga habitualmente, que é un deporte que ten, bueno, pois, bastante afección no Forte de Lemos. Bueno, pues a ver si tuveran a ver la posibilidad de echar unas pistas de voleibol permanente, y así durante todo el año, pues que los pequeños y los mayores teníamos la posibilidad de ir a votar a algún partido.
36: Y otra moción que llegaba esta mañana a nuestra redacción y que agarramos que de esta vuelta sí, pues esté en un debate plenario, porque usted me dirá que no le voy exactamente a conta, por distintas causas fue retirada a orden do día esa moción que estará no pleno ordinario deste mes, que é a remunicipalización do servizo de abastecemento de auga.
10: Sí, esta sería a terceira vez que a presentamos consecutivamente, sí, entendo que sí que debateremos, bueno, xa levamos en varias ocasións, porque é certo que é unha das, bueno, pues eso, pues das cousas que levamos moitos anos pedindo, que se remunicipalice este servizo, que efectivamente, pois, como todo mundo sabe, vence o próximo ano. É certo que son contratos a 25 anos, todo o mundo sabe do grave problema de no abastecemento de auga que levamos sufrindo, non vou decir máis, pero como mínimos 15 anos, os últimos 15 anos ou 10 anos, algunhas zonas como esta zona do hospital que o sufrimos, pois mesmo que lle fale moitísima xente, que sabemos que con unha intervención como se fixo dende este equipo de goberno de 210.000 euros, pois quedou seguramente que solventada por los próximos 10 o 15 años, o sea que sabemos cuáles son las causas, que é o envellecemento das tubaxes, e sabemos cuáles son as solucións, que é ir facendo cuadrículas, como se pudo facer en esta zona do hospital Padre José de Garabantes, que hai máis da pena, e o certo é que quedou espectacular, que como medible non é opinable, nós non podemos decir outra cousa, que habitualmente desde Despertemo Forte non podemos máis que felicitar en este caso este equipo de goberno por ese tema. Pois o mismo é o que queremos para todo o concello. E o primeiro paso podía ser remunicipalizar este servizo, porque como mínimo habería, pois efectivamente ten os seus pros e as súas contras, como non pode ser de outra maneira, pero o mesmo que temos unha empresa que está levando o tema da piscina e o mismo que, bueno, pues podería se facer algo conxunto entre o concello e algunha empresa, porque, bueno, hai moitos casos en Galiza de que se está facendo eso, e como mínimo sabemos que ese 6% de beneficio industrial que solen ter estas empresas que levan estos contratos, pois xa sería rebaixar a factura da auga, que é certo que non é moito, pero se rebaixas un 6 que rebaixes de un lado e un 6 que rebaixes de outro, pois todo o que sea baixar impostos, pois sería super positivo para nós. Nós poñemos isto en riba da mesa porque sabemos dos problemas que tuvemos con esta empresa, en este caso, nos últimos 25 anos, non podemos decir outra cosa.
36: Isto é o que levan en canto a mocións na quenda de rogos e preguntas que saben xa o que van a trasladar.
10: Sí, en principio vamos a trasladar bueno, que pensa facer o concello ca futura playa fluvial, sabendo que en esta zona de Río Cabe, Rías Altas, pois esta zona de baña, o sea, que non a deran como zona de baño apta para o 2026. É certo que, bueno, pois queremos que nos expliquen como se pode estar pensando en montar unha playa e que a día de hoxe, pois, o Río Cabe non sea apto para o baño. E despois, pois, tamén nos gustaría, como sempre nos está tachando dos do non polo non, recordar en este caso o alcalde, que fai 13 anos ahora mismo, no 2013, pois era o seu equipo, PSOE, era dos que se negaba públicamente ao tema do Cubeo, que de feito dixeron que se retirara, e sin embargo ahora, 13 anos despois, pois estamos felicísimos cas escobas de platino. Entonces, bueno, pois a ver se recoñecen públicamente tamén que fai 13 anos se equivocaban de raíz co tema do Cubeo, que é algo que nos diferencia de moitas outras cidades.
36: Pois eso é o que levará a Experta Monforte. Quería preguntarle, bueno, por dúas mocións que sabemos tamén que estarán presentes no debate plenario do vindeiro luns, aínda que tamén sabemos que todo se debate no GAU, pero así a priori, que lle parece esa ordenanza propia para o mercado gandeiro que pide o Bloque Nacionalista Galego que debe de ter sí ou sí? Onte o alcalde decía, home, que sí, que estaría ben, por unha banda que tamén tiveron eles tempo de facelo, e por outra que non é fácil levar a cabo redactar unha ordenanza deste tipo. Cal é a priori a opinión de Experta sobre a necesidade de esa ordenanza propia para o mercado gandeiro? Germán Vázquez.
10: Pois nós normalmente, repito, bueno, vamos a ver que o que dice o GAO, pero bueno, nós normalmente o que sí que entendemos é que todo ten que ir regulado por ordenanzas, podemos gustar máis ou menos, ou podemos debatir según que cousas, pero sí que entendemos perfectamente que, bueno, pois o mercado gandeiro, pois sí que necesita unha regulación. É certo que o que dice o alcalde, que hai 10 ou 12 anos, pois outro equipo de goberno, que en este caso era o BNG, pois non fixo ninguna ordenanza, pero bueno, hai que recordar que o alcalde en este caso que leva 10 anos. Non creo que sexa, está clarísimo que non é ninguna das súas prioridades, pois, facer esa ordenanza do mercado gandeiro, porque se en 10 anos non son capaces, sí que foron capaces de presentar ese proxecto da ponte ou facer esa fonte no medio da cidade. Entón, bueno, pois, nos entendemos que non é das súas prioridades, amén de que tamén entendemos que o alcalde, bueno, pois, entende que eso é algo que ten bastante enjundia, porque, bueno, pois, son ordenanzas que despois hai que levar a cabo, hai que cumplir, aí veñen as multas e aí veñen os problemas, pois, bueno, pois que a xente que fai a feira, entonces, bueno, pois efectivamente, pero algo hai que facer, porque o que non se pode é non facer absolutamente nada. Mesmo que se puxeron as cámaras, pois habrá que pensar tamén en facer esas ordenanzas que son boas para todos.
36: ¿Y qué me di de ese plan de impulso para música y danza tradicional galega, ese impulso que considera máis que necesario o Partido Popular, así o trasladará en forma de moción, e onte o alcalde decía que non ten ben os datos sobre este asunto? ¿Cal é a opinión de experta?
10: Pues vamos a ver, calquer cosa que sexa positiva para Monforte, para nós é importante. Si o que se lle quere dar é un impulso, pues parece nos ben. Si isto xa é algo que efectivamente xa ten un impulso dado e non hai ninguna perda de xente facendo danza ou que sexa, nós non queremos entrar en ningún tipo de controversia. Si que é certo que vamos a escoitar, en este caso as dúas partes, pues en este caso o PP que o que dice que necesita un relanzamento, que nós entendemos que calquer cousa que sexa positiva para Monforte, pois que o teña, e en este caso tamén escoitaremos a Conselleira de Cultura ou a quen corresponda, o voceiro do PSOE, pois falando de que efectivamente pois isto é algo que a día de hoxe pois o mellor non o necesita. Porque decía onto o alcalde, parece ser que van a pois, medio a ler a cartilla e explicarlle que é algo que xa se está facendo, entonces todo o que pide pois xa se está facendo, entonces non a lugar, como fai con muitísimas das nosas mocións.
36: Tamén quero falar con vostede, como non, da polémica ponte do Malecón, pese a que esa palabra polémica o alcalde non lle gusta en exceso, non? Pero bueno, aí está de novo aberto o debate social sobre a ponte do Malecón. Salvemos o Malecón, como vostede a vos seguro sabe, pide a dimisión do alcalde por fraude visual. Todo isto a raíz desas infografías da ponte do Malecón.

0: o Malecón como por Santa Clara, e o certo é que, amén de equivocarse, que efectivamente se equivocase calquera, puxeron unhas fotos que non é máis que parece que para polemizar. Non se ve nin as entradas nin as salidas, é imposible, materialmente imposible, porque como mismo que decimos que na zona da corredoira nunca un elefante entrou polo cu dunha agulla, que non é outra cousa que vamos a de 4.15 a 7 metros un pouco máis adiante, é unha ponte de 14, a salida polo malecón con dúas rampas, unha de acceso de 50 metros e outra de salida, é imposible que non derramen todo o malecón e que non arranquen todos esos árboles. Pero sería facilísimo, porque con facer unha infografía con 10 ou 15 ou 20 fotos e unha explicación, pois xa quedaría todo rematado. Non se fixo nada de eso, e o alcalde o único que falle é decir que efectivamente que se equivocaron e que tuveron unos problemas. Por suposto, nada que obxetar, porque calquera que no seu traballo, que non se equivoque, eso por suposto, pero o certo é que non están sendo nada claros. Nos entendemos perfectamente en este caso, sabemos o malecón, e que pidan o que sexen, porque en este caso, pues, que dimito o alcalde, pareceme ben, pero entendemos que pouco deixan de ser máis que un brindis ao sol, porque efectivamente isto non se podría facer máis que con unha moción de censura, e que votaran en contra de que amén ou que un partido político como somos nós, con responsabilidade no concello, pois que poda pedir a dimisión, como xa pedimos a dimisión por outro caso, que efectivamente non lle gusta nin a palabra polemizar, nin caso tomé, nin nada, pero bueno, todas esas cousas, que guste ou non, están encima da mesa. E hai unha polémica bastante grande, non é de 350 personas, porque hai moitísimos monfortinos que non foran a esas concentracións, pois tamén teñen a súa opinión, e hai moitísima xente, e aí non lle pode extrañar, pois que xente como a persona de antes, pois, volvese a salir na radio dicindo que, por suposto, cada un de votar a quen quere, que lle votou o PSOE e que estas non son as maneiras, porque ademais, educadamente, democráticamente, creo que todas esas cousas, pois, son super positivas para o noso povo e para a nosa poboación. Efectivamente está encontrando, pois, moita máis xente en contra da que lle gustaría, a mente que hai que reconhecer tamén publicamente que haxa xente, como non pode ser de outra maneira, que tanto esa ponte como esa forma de proceder, en este caso, deste equipo de goberno, pois, que lle parezca correcta. Bueno, pois, nós non poderíamos máis que debatilo e darlle a nosa opinión en contra, pero sí que entendemos perfectamente que isto é unha polémica bastante grande para a nosa cidade.
1: E como sabe, tamén onte falamos co rexedor de esa sospeita do BNG de modificación do proxecto inicial. Arestora mesmo, para esa ponte tan só faltaría o OK, o visto bo da Confederación Hidrográfica do Miñosil, pero aí está esa sospeita do BNG sobre unha posible modificación do proxecto inicial a que lle deu xa OK, a Xunta. Vostedes que pensan deste asunto? ¿Creen que pode haber algunha modificación?
0: Pois non o sabemos. O alcalde falaba onte, xa recoñecía públicamente, de 3 milímetros. Cando é así, sempre fala de 351 personas, 4 gatos ou 3 milímetros. É unha cousa rara. O que sí que, como mínimo, temos que saber fielmente que é o que presentaron. Si o que presentaron é o que se fixe exposición pública, eu non podo máis que felicitar, en este caso, a plataforma Sabemos o Malecón, porque efectivamente as infografías fixéronse a pie juntillas que as medidas exactas, como ben se explicou ese domingo na Praza de España, esas infografías non saen máis que de elevar o plano a unhas fotografías. Entonces quere decir que sí, que efectivamente esas 41 árboles, se por un motivo ou por outro, desaparecerán. Esas dúas rampas serán de 50 metros de acceso e de saída. A ponte quedará a 2,90 ou a 3,30, que me dá o mismo, xusto enfrente do malecón, que haxa 2,90 de altura no encontro con malecón, ou que haxa 3,30, eu creo que casi non é inapreciable. O certo é que vai quedar un muro de máis alto de 2,5 metros, para ser epánime, unhas rampas que van a ir a uns 50 metros con unha pendiente aproximada de uns 6 centímetros. Por lo tanto, non, en este caso, a plataforma Salvemos a Malecón a que minte, e si que pode haber un error, mismo que puxeron malas infografías, pois pode ser que mandaran os planos a un sitio de unha maneira e a outro sitio de outra. É o único por o que están

0: pendiente en este caso o venerá de resposta, e cando sepa, bueno, pues, pues trasladará, xa como non pode ser de outra maneira, a toda a cidadanía, é algo que me parece correctísimo, porque ademais o venerá tamén está absolutamente en contra de que se faga esa ponte.
1: Pois haberá que estar pendente desa resposta que de momento nos decía hai escasos días o portavoz do Bloque Nacionalista Galego Emilio Sánchez aínda non teñen esa resposta solicitada. Estamos xa pegadiños ao remate do noso tempo, a pegadiños a unha e media, pero non quero rematar sen preguntarlle tamén por a fonte co alcalde mantén que vai a ser espectacular, e o certo é que vai moi avanzada esa obra, non, da nova fonte.
0: Espectacular, o sea, eso non deixa indiferente a nadie, eso non lo vamos a poñer en dúbida. O certo é que vamos a ver si vai ter máis verde que antes, e vamos a ver si esa circunvalación ou esa rotonda esa carretera de 14 metros de ancho non vai ser como un secarral, porque aí non hai máis que granito, e non hai unha sola sombra. Nós creemos que a zona verde pois se vai a ver bastante deteriorada. Efectivamente, moi probablemente estemos ante unha das fontes máis grandes de toda Galicia.
1: Pois Germán Vázquez, temos que poñer aquí puntos.
0: É moito ou pouco, pero non é como para felicitarlo.
1: Decía que temos que poñer punto seguido a nosa conversa, non sin antes agradecerlle que asomara a súa voz e que se sometera esta mañá ás preguntas de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moitas grazas e moi bo día, Germán Vázquez, voceiro.
0: Moi bo día, moitas gracias.
1: Voceiro Desperta Monforte. Seguimos en Radio Principal Monforte Cadena Ser con 31 minutos sobre a unha do mediodía.
2: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
3: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
4: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
3: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
4: Ebro y BID. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
5: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas.

0: Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con oso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
0: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
0: Síguenos en redes. Todos los miércoles, en las emisoras de Radio Principal Cadena Ser, a las 12:25 de mediodía, Agro Principal. Información para todos, agricultores, gandeiros y consumidores. Un programa elaborado por los servicios informativos de Radio Principal Cadena Ser, con María Valcarce y Javier Ramayal. Agro Principal. Todos los miércoles a las 12:25 en Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Martes 19 de mayo, estamos xa en Meteo Galicia. Un placer saudar a Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
6: Bo día, que tal, María?
1: Pois aquí agardando polo cambio nas condicións meteorolóxicas que nos avanzaba des estes pasados días. De momento, o que tivemos é chuviscada polo sur da provincia de Lugo. Que temos por diante?
6: Sí, porque está atravesándonos unha fronte pouco activa que deixa precipitacións, deixou xa pola mañá en varias zonas da provincia da Coruña, Pontevedra, tamén aí na Ribeira Sacra, no sur da provincia de Lugo, temos ainda chuvia miúda tamén en Ourense. A tendencia que o ceo quede parcialmente nubrado, mesmo con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas nos 22, 23 graus en Monforte de Lemos. Mañá, mércores e xoves, sí, serán días de bastante máis temperatura. As máximas, as mínimas non tanto, sobre todo as máximas, por riba dos 25 graus, entre 25 e 30. Teremos sol e calor, notaremos sobre todo esa calor na xornada do xoves, tempo seco soleado mércores e xoves, ata aí, porque a partir do venres pode inestabilizarse a atmósfera, sendo unha fin de semana de baixada temperatura. O sábado no tenemos esa baixada drástica e xa con cambios a vista. Polo tanto, sol, calor, sen chuvia, lóxicamente, sen matices, mércores e xoves.
1: Sol, calor, sen matices, mércores e xoves, e o venres cambia de novo o panorama.
6: Claro, porque estamos vendo posible mosamento de aire frío en altura, pode haber algunhas nubes de evolución, poden aparecer as treboadas, estamos en maio, en xuño pasa o mesmo, non nos fiemos por ter mércores e xoves ceos despesado con sol e calor, porque isto sempre pasa o mesmo, dous días de moita calor, despois pode haber cambios a nivel meteorológico en canto as treboadas e a baixada das temperaturas, que en principio podrían ser unha baixada drástica o sábado.
1: Pois primavera, que, como adoitamos a decir de libro, ¿verdad? Isto é como unha montaña rusa, as condicións meteorológicas. Sube, baixa, abre, pecha, paraugas, é o que toca, Alberto.
6: Sí, correcto.
1: Moitísimas grazas por acompañarnos e que pases unha feliz xornada de martes.
6: Grazas, María, unha aperta.

0: Monforte é o sexto que recibe.
1: Imos caponte do malecón e a sospeita do Bloque Nacionalista Galego de que se teñe modificado o proxecto inicial que obtivo xa o visto bo da Xunta de Galicia. Lembramos as declaracións ao respecto do portavoz nacionalista Emilio Sánchez.
2: De momento, non todavía a Dirección Xa de Patrimonio non nos achegou o que se reclamaba, que era o proxecto que había na propia Dirección Xeral de Patrimonio, pero sí que xa co tempo pues xa foron agromando informacións que sí que se modificou o proxecto para o proxecto inicial que pasou a criba de patrimonio, despois modificouse para pasar a criba da Confederación. O que si agora estamos traballando é en si que se ten que volver outra vez ese proxecto de patrimonio, porque realmente unha das cousas que máis afecta a patrimonio é o camiño de inverno, e agora pois o modificarse as aceras, o modificarse as alturas, o modificarse todo, quero pensar que ten que voltar, pero bueno, non obstante, non depende de nós. Nós sí que podemos alertar a patrimonio de que houve unha modificación, que terá que facer esas cosas, o que dixen xa da outra vez. Que se faga ou non a ponte, estamos en contra e veremos o que pasa.
1: E o alcalde José Tomé Roca dixo en Radio Principal Monforte Cadena Ser que quen acusa ou ten sospeitas ten que demostralo, e apunta a unha mínima modificación de 4 milímetros que non afecta, di o rexedor, a nada.
0: Dixenlle algunha vez que non era o mismo.
3: Eu xa pregunto.
0: Pois o que acusa e o que ten sospeitas ten que demostralo. Que demostren o que acusan. Por lo tanto, eu non teño por que andar contradecindo a nadie. Si houver algún cambio, salvo que chame cambio a 4 milímetros, que hubo que variar 4 milímetros. Fíxese vostede, si é un cambio, entonces sí, pero non hai ningún cambio no proxecto, ningún. En todo caso, é un tema que afecta a cabeceira hidráulica, nunca afecta a impacto, ni a patrimonio, ni a nada.
1: E cousa rara, dixo esta mañá o voceiro de Experta Monforte, que agarda coñecer a información solicitada polos nacionalistas.
4: O alcalde falaba onte, xa recoñecía públicamente, de 3 milímetros. Cando é así, sempre fala de 351 personas, 4 gatos ou 3 milímetros. É unha cousa rara. O que sí que, como mínimo, temos que saber fielmente que o que presentaron. Si o que presentaron é o que se fixe exposición pública, eu non podo máis que felicitar, en este caso, a plataforma Salvemos o Malecón, porque efectivamente as infografías fixéronse a pie juntillas cas medidas exactas, como ben se explicou ese domingo na Praza de España. Esas infografías non saen máis que de levar o plano a unhas fotografías. Entonces, quere decir que sí, que efectivamente esas 41 árboles, se por un motivo ou por outro, desaparecerán. Esas dúas rampas serán de 50 metros de acceso e de saída. A ponte quedará a 2,90 ou a 3,30, que me dá o mismo, que mandarán os planos a un sitio de unha maneira e a outro sitio de outra. Eso é o único por o que está pendiente, en este caso, o BNG de resposta, e cando sepa, bueno, pues trasladará, ya como non pode ser de outra maneira, a toda a cidadanía, é algo que me parece correctísimo.
1: E as portas da PAU, da proba de acceso á universidade, antiga selectividade, calma, fora nervos, di a psicóloga Luz Vázquez.
5: Se pode un deixar levar por esa loucura que son os nervios. Hai que tomalo con calma, aínda que pois a guinda de todo o pastel parece a culminación, non, a cumbre de todo o que levamos facendo toda a nosa vida cando chegamos á selectividade. Bueno, pois simplemente un paso máis. Non é o definitivo e hai moitas máis cousas que se poden facer para continuar adiante ca vida. O que máis recomendaría é que, ademais de estudar, e de estudar moito, e de estudar canto aguanten, que non se esquezan de sair, camiñar, facer polo menos 30 minutos de deporte ou de alguna actividade física que implique movemento, de comer ben e dormir ben. por suposto, e se poden fazer

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. Non pasan os socialistas polo seu mellor momento. Tras o resultado electoral en Andalucía, o peor da súa historia nesa comunidade, hoxe chega esa imputación do expresidente Zapatero pola súa suposta implicación no rescate da aerolínea Plus Ultra. Outra alabazada xudicial que se une ao caso Begoña, o de Ábalos e Coldo, o de Santos Cerdán. Pero este fai un maior dano. O PSOE golpea o maior referente do partido nos últimos anos, unha figura que saiu o rescate de Pedro Sánchez nos momentos máis delicados das campañas electorais. Que Zapatero sexa imputado por corrupción deixa moi tocada a credibilidade do PSOE e engade máis combustible o xa de por sí inflamable panorama que ten por diante Pedro Sánchez daqui ás próximas eleccións xerais do ano que ven. Veremos que pasa tanto. Polo momento, socialistas pechan filas arredor de Zapatero. Veremos se manteñen toda a súa confianza na xustiza. De seguido repasamos as reaccións que se están producindo dende Galicia. Antes imos con outros titulares, con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Falece unha persoa nun accidente laboral en Saucibrao das Viñas.
3: Un accidente mentre se estaba talando e a árbore caeu en riba. Unha persoa chamou os servizos de emerxencia relatando o sinistro e contando que o traballador estaba inconsciente. Os efectivos desplazados ata o lugar dos feitos non puideron facer nada por salvarlle a vida.
2: Segundo día da folga na sanidade galega, cun 2% de seguimento na quenda da tarde.
3: En termos moi similares a outras xornadas de paro, que quedou o 3,20% nos 7 grandes hospitais galegos, mentres que no caso de atención primaria quedou no 1,76%. En conxunto pararon un 2,26% dos profesionais.
2: E vandalizado un espazo dedicado ao recordo de represaliados polo franquismo en Ribeira.
3: Na zona do malecón, coa placa e a iluminación arrincados, unha placa instalada hai 3 anos cando gobernaba o Bloque Nacionalista Galego, polo que os nacionalistas e socialistas tamén reclaman o goberno do Partido Popular que a restitúa. Din que neste espazo se lle rendiu homenaxe a máis de 100 veciños represaliados pola ditadura.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: breve de reaccións á imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no caso Plus Ultra. Dende o Partido Popular din que é unha cuestión moi grave e dende o PSDG tratan de pechar filas e defenden a súa honorabilidade.
1: Alfonso Rueda considera que esta nova ten un enorme impacto institucional e exixe explicacións inmediatas aos socialistas por unha cuestión que considera moi grave. Ademais, di o presidente galego, Zapatero forma parte do núcleo de persoas máis próximo a Pedro Sánchez.
2: Por un expresidente del goberno que además formaba parte, sin ninguna duda, hay ejemplos y recuerdos de estas últimas fechas en campañas electorales muy recientes, de esa especial conexión entre el presidente del gobierno actual y el expresidente del gobierno Zapatero, esa complicidad, esa circunstancia de formar parte de su núcleo duro, que hacen el caso todavía mucho más grave. Creo que no somos conscientes de la enorme gravedad que esto tiene.
1: Pola súa banda, dende o PSDG piden o máximo respecto para a figura do expresidente do goberno e tamén aluden á presunción de inocencia. Quen falou esta mañá foi o deputado Aitor Bouza, que puxo como exemplo o seu xefe de filas, a José Ramón Gómez Besteiro, que estivo inmerso nun proceso judicial que quedou en nada. Ben, amando o Partido Popular nesta decisión judicial, enmárcana dentro da estrategia de Aznar de quen poida que faga.
3: A máxima de quen poida hacer que haga, pois se está consolidando. Dentro deses marcos, creo que aquí en Galicia particularmente sabemos ben do necesario que é a presunción de inocencia, xustamente neste tipo de casos, neste tipo de prácticas que veñen de onde veñen e van a onde van. Non podemos esquecer que evidentemente o Partido Popular, que está presidido por unha persoa que paseaba cun narco, non nos vai a dar leccións ao Partido Socialista como está a facer.
1: En todo caso, di, os socialistas van respectar as decisións judiciais.
0: Unha xornada tamén marcada pola decisión de Altri de presentar alegacións contra o arquivo provisional do proxecto para implantarse en Palas de Rei. Segundo a multinacional portuguesa, existen alternativas técnicas viables para a conexión eléctrica. De feito, nin que xa comezaron os trámites para desenvolver unha desas opcións.
1: Esa é a principal alegación que fai Green Fiber. Para eles, a conexión eléctrica externa non constitúe un elemento esencial para que o proxecto poida desenvolverse. Din que é unha medida complementaria. Nun comunicado explican que a planta conta con múltiples opcións que permitirían garantir a súa operación de xeito continuado sen necesidade de contar con enganche a subestación eléctrica. E máis, como dicías, aseguran que xa comenzaron os trámites para solicitar a conexión a unha das opcións ofrecidas por Red Eléctrica Española. Ademais, din que a tramitación ten que seguir adiante, que ten que seguir o curso ordinario como proxecto industrial estratégico en paralelo á planificación eléctrica estatal.
0: Isto é o que di a empresa Green Fiber. Imos coñecer o que opinan as asociacións ecoloxistas. Saudamos o coordinador de Greenpeace Galicia, Manuel Santos. Boa tarde.
4: Hola, moi boa tarde.
0: Credes que estas alegacións poden ter algún percorrido real ou son unha manobra dilatoria?
4: Bueno, agardamos que non teñan percorrido, porque na nosa opinión Altri non só depende dunha conexión eléctrica que non vai ter e que segundo a súa documentación é imprescindible, por moito que agora digan que non, é a documentación que presentaron ante a Xunta de Galicia e polo tanto a que está a examen, pero que ademais Altri tamén ten unhas afeccións ambientais moi elevadas, sociais moi elevadas e económicas moi elevadas. E de feito, a empresa non só non ten conexión eléctrica, sino que aínda non ten nin concesión de aguas, nin autorización ambiental integrada, nin nada, é dicir, nin siquiera ten financiamento público, non? Altri mintenos constantemente e a nos parecenos injustificável esta insistencia de Altri en destruir o noso medio ambiente, en ir contra a vontade popular, sobre todo.
0: A empresa defende que teña ou non teña conexión eléctrica, o proxecto debe manter esa consideración de proxecto industrial estratégico. ¿Tería sentido esa opción?
4: Para nós non. De feito, nos exiximos a Xunta, e así non só Greenpeace, sino todas as organizacións que estamos na coordinadora Altrinón, que somos moitas, non só que arquive o expediente, sino que denegue, previamente ao seu arquivo debería denegar a solicitude de concesión de augas, que por certo leva desde decembro de 2023, algo insólito que tarde tanto, que denegue autorización ambiental integrada, porque non é unha empresa.

0: ¿Consideras que a Administración Galega está sendo obxectiva, está sendo suficientemente contundente ou pola contra está lle dando facilidades a Altri?
1: Bueno, ata agora só deron facilidades, non? E de feito o comportamento da Xunta de Galicia e dos máximos responsables da Administración Galega neste caso contra as voces de dúcias de milleiros de galegos e de galegas sempre foi, como decíamos moitas veces, casi como facer pois de comercial de Altri. Nos últimos tempos parece que entraron en razón e que viron que este proxecto non é viável. Eles saben que non é só pola conexión eléctrica, sino por moitas cousas máis, entre eles a auga, entre eles outras razóns medioambientais, entre elas tamén que desprotexeron ilegalmente, xa o dixo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a zona onde Altri se quere instalar, e polo tanto esa zona ten que volver a ser protexida. Polo tanto, é evidente que actuou mal. Nos últimos tempos parecía que a Xunta entraba en razón co arquivo do expediente, aínda que non era abondo, preferimos a denegación porque poden pasar estas cousas que pasaron hoxe, pero vamos a velo. Agardamos que como digo, os seus máximos responsables, pois estas alegacións de Altri pois se vexan, como se ven calquera outras, pero que provoque tamén que provoque igualmente o arquivo e a ser posible a denegación de todas as autorizacións.
0: Contemplades outro escenario que non sexa o carpetazo definitivo a este proxecto?
1: Bueno, non o contemplamos porque dun xeito ou do outro vai haber un carpetazo a este proxecto. Si non hai un carpetazo administrativo, vai haber un carpetazo xudicial. Nós temos os contenciosos, non só nós, sino outras moitas organizaciones preparadas dende hai moi tempo, e por suposto loitaríamos xudicialmente para que este proxecto non vaya adiante e non esnaquice o noso medio ambiente, non só da Ulloa, porque é un proxecto que afecta prácticamente a todo o país, só pola materia prima que require, non? Entón, a loita xudicial imola dar, sí ou sí, polo tanto, nós non albiscamos que este proxecto vaya a sair adiante de ninguna maneira.
0: Manuel Santos, coordinador de Greenpeace Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Nada, moitas grazas a vos por atendernos, como sempre. Un saúdiño.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante.
2: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Ser el poder de la conversación.
6: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
7: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
6: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las dos nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
7: Ebro y BYD. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
8: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
9: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
10: Todos los miércoles, en las emisoras de Radio Principal Cadena Ser, a las 12:25 de mediodía, Agro Principal. Información para todos, agricultores, gandeiros e consumidores. Un programa elaborado por los servicios informativos de Radio Principal Cadena Ser con María Valcarce y Javier Ramayal. Agro Principal. Todos los miércoles a las 12:25 en Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena
0: Ser. ...de euros que a Xunta destina a Santiago para compensar los gastos derivados da capitalidade. Oreti San Martín reclama yo goberno de Rueda que se abra a negociar esa cantidade anual e considera que a chega autonómica debería ser de 8 millóns. Lembra a rexedora que na única reunión que mantivo co presidente da Xunta acordaran convocar o Consello da Capitalidade para analizar os estudos económicos que xa existen sobre o que Santiago debería recibir, algo que denuncia Goretti.

0: de San Martín aínda non se produciu.
1: Mostra desa falta de compromiso e, sobre todo, la falta de mostra de como hai que facer, porque é unha exixencia. Antes dos orzamentos hai que reunir o Consello de Capitalidade para falar destas cuestións. Reuniuse? Non. Puxeronse outros estudos alternativos ao que puxo o Concello de Santiago? Non. Por que non se quere facer? Porque se sabe perfectamente que a cifra que daría resultante, en todo caso, é moi superior a que agora a Xunta ofrece.
0: San Martín critica que a Xunta decida a súa chega pola capitalidade de maneira unilateral sen abrir unha negociación formal co Concello. Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
2: La designación de Santiago como capital de Galicia añadió a la tradicional dinámica de la ciudad la necesidad de afrontar nuevos retos, particularmente en relación con la prestación de servicios públicos y con la implantación de dotaciones y equipamientos directamente determinados por la presencia de las instituciones autonómicas. De ahí surgió, precisamente en 2002, el Estatuto de la Capitalidad de Santiago de Compostela, que establece una previsión financiera específica en los presupuestos de la Xunta. No se trata de una aportación gratuita del gobierno gallego, en absoluto. Santiago está obligado a reservar en sus planes urbanísticos el suelo necesario para la ubicación de edificios de organismos públicos autonómicos, pero también estatales o internacionales que quieran tener su sede en Galicia, y tiene que hacer frente a un refuerzo permanente de los servicios públicos como seguridad, protección civil, ordenación del tráfico o limpieza, por ser la sede de las instituciones de gobierno. La aportación acordada por la Xunta para 2026 es de 3 millones de euros. Parece mucho, pero no es suficiente. Ya en los años 2009 y 2010, la Xunta aportaba 3.180.000 euros y han pasado desde entonces 16 años. Y si echamos una mirada a otras ciudades dotadas de un marco jurídico por ser capitales de sus comunidades autónomas, la diferencia es aún más evidente. Vitoria recibirá en 2026 12 millones y medio de euros. Para Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ambas dotadas de la condición de capitalidad compartida, existe en el gobierno canario una previsión de 9 millones de euros. Y Zaragoza, por su ley de la capitalidad, tiene consignados 21 millones de euros por el gobierno de Aragón. Esa es la realidad.
0: A Praza de Praterías, en Santiago, será o escenario no que se vai aplicar por vez primeira o novo modelo de iluminación para a contorna da catedral. Esta mañá anunciábase o proxecto gañador Hermes que cambiará a faciana nocturna do casco vello compostelán.
3: Un proxecto do Estudio Intervento que gañou este concurso internacional e que vai servir de base para a iluminación da zona vella. Comezarán cunha actuación piloto nesa Praza das Praterías. Miguel Ángel Lorite, o responsable do proxecto, di que pretenden intervir o menos posible sobre o patrimonio e preservar o ceo nocturno. Queren aproveitar a luz para destacar pequenos detalles da arquitectura da catedral.
4: Lo que podríamos ofrecer es un paseo nocturno, especialmente a la gente que vive aquí, ¿no? Creemos que es posible, una ventaja que tiene la luz artificial sobre la natural, es que sí podemos destacar, es decir, poner acentos, pequeños acentos, ¿no? Es decir, y destacar aquello que pasa desapercibido. En nuestro proyecto hay una gárgola que ha salido.
3: O director de turismo, Xosé Manuel Merelles, falou desta iniciativa mentres preparan o xacobeo para o vindeiro ano. Goretti San Martín, alcaldesa da cidade, pon o foco en que non se pode perder a maxa das sombras, tampouco a identidade nocturna da cidade histórica, e di que a iluminación ten que destacar a monumentabilidade de Compostela.
5: Este concurso de iluminación, que desde logo pues vai a facer que Santiago pues sexa unha cidade máis atractiva, se cabe, para as visitas de turistas e peregrinos.
1: Queda agora ver pues cal vai ser o desenvolvemento desa proposta, así que agora ven un reto importante tamén na segunda fase, ver ese desenvolvemento e a súa aplicación in situ, no lugar escollido como proposta piloto, esa Praza das Praterías.
0: E a Deputación de Lugo lanza a súa propia intelixencia artificial. Trátase da estratexia Mencía, pensada para apoiar os concellos máis pequenos. Unha novidosa iniciativa que nos conta dende Radio Lugo, Antía Montes.
6: Foi unha avatar da presidenta da Deputación de Lugo quen abriu o acto de presentación.
7: A intelixencia artificial permítenos facer cousas tan abrallantes como a que acabades de ver, ou que un avatar como eu poida falar como se fose a propia Carmela. Por certo, un pequeno segredo. Teño a súa total autorización para facelo.
6: Pero é importante, incidiu a propia Carmela López ao que está detrás del. Mencía a intelixencia artificial que se vai implantar na administración provincial como unha infraestructura pública máis. Está desenvolta de forma interna polos propios servicios técnicos da Deputación, así que a institución mantén a soberanía sobre os datos que non sairán dos servidores de San Marcos. Ademais, está desenvolta en galego e formada en áreas moi concretas. Hai modelos, por exemplo, expertos en cuestións como contratación pública. Vais a integrar na páxina web en aplicacións ou en asistentes entrenados para axudar aos funcionarios e aos cidadáns. Disto falou Nicolás Fariña, o responsable de comunicacións e novas tecnoloxías da Deputación.
8: Onde poñemos aplicacións moi sencillas, de 3 clics ou 4, moi intuitivas e que minimicen a interacción coa inteligencia artificial. Un dos problemas que ten a inteligencia artificial, como sabedes, é o gasto enerxético. Desta maneira, xa guiamos desde o principio, van a ser máis eficientes.
6: Un dos principais obxectivos desta IA é axilizar e reducir o tempo que leva a facer tarefas moi repetitivas, como, por exemplo, esta da que falou o xefe de Innovación e Participación Cidadá, José Antonio Lombardero.
9: Vivimos nunha era na que está todo prácticamente digitalizado. Hai moitísimos traballos que seguimos facendo como hace 30 a 40 anos. No servicio de recadación, cada certo tempo, pois, tiña que consultar os editos xudiciais do Boletín Oficial do Estado, analizar todos os datos que viñen aí, é un traballo tedioso. Isto deu lugar a esta aplicación que se chama Monitor Boy, que o que fai é simplemente, con 3 clics, obtén a información estructurada, lista para validar contra as nosas bases de datos. Como vedes aí, 9 segundos, cando antes de forma manual podía levarse perfectamente 30 minutos.
6: Arrinca así unha estrategia que se vai alongar até o ano 2030, estará en constante supervisión e unha vez testeada na Deputación Provincial poderá implantarse en calquera dos 67 concellos da provincia, se así o solicitan, de xeito gratuito.
0: Marchamos coa voz de Shirley Manson, cantante de Garbage. A banda americana vai estar en concerto vindeiro 6 de xullo na Coruña, na Sala Pelícano. Esta foi unha das súas cancións de éxito a mediados dos anos 90, I'm Thinking Paranoid, un dos temas que de seguro escoitaremos nesa próxima actuación en Galicia. Así coa música de Garbage, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.